0: gripen av något så stort. Till slut en appell från psalm 34:6. Sjå upp till han och strål av glädje, så skall de aldrig rödna av skam. La oss be. Herre, hjälp oss till att ha vår glädje i dig, som vi kan släppa och få något att skamma oss över. Amen.
1: Det var en glädje för mig i denna vecka att sända dessa andakterna att ha en åväg. Och jag tror att övervisst nu att det har varit en berikande uke för du som har lyttat till detta. Om vi ska avsluta detta med vad Tarja sa, alltså vi ska köra upp på han, Jesus Kristus. Och nu ska vi höra till slut denna fredagen Åge Samuelsson som synger akkurat denna sangen, Se upp på han. Samtidigt så vill jag få lov att önska er alla ett riktigt gott nytt år. Ett välsignat gott nytt år.

0: Kyo på hjärtat då?
1: Har du varit i Rio? Har du varit i La Paris och du?
0: Ja. Böde bara. Ja, det var ju fantastiskt. Han hade stått ryskan. Han kånade sig där. Men det var ju heldig med hans gickbarniga. Vi fick ju aldrig pengar. Vi fick ju inte hyra mina.

i öst. Där låst vi upp dörrar som länge har stått stängt och läckte med gård.

jag är en igen som har sett mig stå på dansefest. Nå ska vi en tur på campingplassen vi med Olivars kongen av campingplassen, och den kommer här.